0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Chikati 16 horas e 8 minutos na Kusinga Kaling, Sihena Maneka, Hichitani Misungu ya Mahungu, Ayawa Manota Lapangu, Chikati Jama 17 horas, Awa Chitichini, Ka Didambudiwa da 14 wa julho de 2026.